Në këtë datë të 1986-s, goli i famshëm në çerekfinalen e ndeshjes së Kupës së Botës ndërmjet Argentinës dhe Anglisë, i cili u shënua nga ylli botror i futbollit Argentinas Diego Armando Maradona dhe u quajt dora e Zotit, ndezi polemikat në shtyp dhe jo vetëm. Kjo u pasua më vonë nga goli i shekullit në të njëjtën sfidë, po nga Maradona. Argentina fitoi 2-1 dhe më vonë siguroi gjithashtu titullin e kampionit botror të këtij turneu. Të njëjtën ditë të vitit 1988, futbollisti turk Tanju Çolak u shpall golashënuesi më i mirë në Evropë me 39 gola gjatë sezonit 87-88. Si sot më 2002-shin, një tërmet e fuqisë 6 ball goditi rajonin në veri perëndimor të Iranit dhe u mori jetën rreth 500 personave. Në këtë datë të vitit 2016 ndroroi jetë akademiku, gazetari, shkrimtari, avokati dhe politikani turk Yaşar Nuri Öztürk, i cili ishte përfshirë nga revista Time në 10-shën e parë të listës së shkencëtarëve dhe reformatorëve më të rëndësishëm të sondazhit për 20 personalitetet më të rëndësishëm të shekullit të 20. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 22 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

A do të dëshironte dikush që të kryete një ndërhyrje kirurgjikale në trupin e ti pa anestezi apo narkozë, siç njihet ndryshe nga njerëzit? Sigurisht, vetëm ta çosh në mendje një dhimbje të tillë e bën njeriu të drivet. Edhe pse shkenca mjekësore është po aq e vjetër sa historia e njerëzimit, aplikimet moderne të anestezisë janë një mrekulli e periudhës së fundit. Në terma të përgjithshëm, anestezia është një procedurë që kryhet për të ngadalësuar ose ndalur përkohësisht funksionet biologjike të qelizave në mënyrë që ndërhyrjet kirurgjikale të realizohen pa dhimbje. Edhe pse në të kaluarën janë përdorur metoda të ndryshme, baza e anestezisë moderne mjekësore është një zbulim i rastësishëm me një histori vetëm 200 vjeçare. Përpjekjet e para për anestezi të përgjithshme kanë qenë ndoshta ilaçet bimore që janë përdorur në periudhat parahistorike. Alkoli është një nga qetësuesit më të vjetër që dihet. Mira vjet më parë, sumerët, egjiptianët e lashtë dhe kinezët për anestezi kanë përdorur opiumin dhe derivatet e tij. Shoqëritë myslimane shpikën një metodë të quajtur sfungjeri i gjumit. Mjekët e njomnin sfungjerin duke e futur atë në një përzierje me lëng opiumi, madrgone, kukute dhe disa substanca të tjera dhe e thanin. Para se të bënin ndërhyrjen kirurgjikale, doktorët e njomnin sfungjerin dhe e mbanin atë në hundën e pacientit dhe e linin pacientin pa ndjenja, por duke qenë se efekti i kësaj metode kalon të shpejt, edhe operacioni duhet të përfundon të shpejt. Ndërsa zhvillimet në fushën e mjekësisë me kalimin e kohës hapën rrugën për zbulime të reja në aplikimet kirurgjikale, hapat që pacientët të hiqnin dhëmbët ose t'i nënshtroheshin operacionit pa i ndier dhimbjet nuk përparuan paralelisht me këto zhvillime. Edhe në fillim të shekullit të 19, procedurat kirurgjikale ishin ende

Mjaftë rralla, madje edhe në spitalet e qyteteve të mëdha kryeshin maksimumi një dhe në dy operacione në javë, mirë po, ndryshimi ishte gati të trokiste në derë edhe në këtë fushë. Në vitin 1844, Horace Wells, i cili punonte si dentist në qytetin Hartford të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkoi në park për të ndjekur shfaqjen e një trupe që kishte ardhur në vendin ku ai jetonte dhe në reklamën e së cilës shkruaj: spektakël i mrekullueshëm, efektet e gazit gazmor dhe argëtues. Në shfaqje, personat që thithnin një përzierje gazi që përmbante eter, flisnin në mënyrë komike, humnin ndjenjat dhe qeshnin me të madhe. Ndërsa ishte duke ndjekur me interes shfaqjen, Wells i pa se njëri prej personave, i cili po këndonte dhe kërcente, sikur kishte rënë në ekstaz, pasi kishte provuar gazin, e goditi këmbën shumë keq në anë të një stoli prej hekuri dhe u plagos, por burri vazhdoi të qeshte dhe të kërcente. Wellsi shkoi pranë këtij personi dhe i tha se mund të ishte lënduar gjatë performancës, por ai nuk i besoi. Wellsi kishte të drejtë kur i agrisi burrit këmbën e pantallonave, pasi ai ishte plagosur rënd, por nuk ndjente asnjë dhimbje. I impresionuar nga shfaqja që pa, të nesërmen, dentisti amerikan fillimisht e thithi vetë këtë përzierje gazi dhe më pas i kërkoi ndihmësit të tij t'i nxjerrte dhëmbin e prishur pa ndjerë dhimbje. Me të njëjtën metodë, brenda disa javëve, Horace Wells nxori dhëmbët dhëmballët e 15 pacientëve. Pastaj, ai deshi ta demonstronte praktikën e re të anestezisë në sallën e operacionit të një spitali të Bostonit përpara studentëve të mjekësisë, civilëve dhe themeluesit të spitalit. Vetëm se nxjerrja e dhëmbit të pacientit, i cili kishte qenë një alkoolist i rënd dhe nuk reagonte ndaj anestezisë, u kthye në një proces shumë të dhimbshëm dhe të gjithë nisën të talleshin me Horace Wellsin dhe e akuzuan atë për sharlatanizëm. 9 muaj më vonë, në të njëjtin spital, William Thomas Green Morton, studenti dhe kolegu dentist i Wellsit, bëri një eksperiment tjetër, këtë herë me një përzierje më të fortë eteri, dhe brenda 10 minutave ai arriti të operojë në gjendje të zgjuar një pacient i cili nuk kishte përdorur kur alkool në jetën e tij. Kur pacienti tha se nuk kishte ndier asnjë dhimbje gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, Green Morton i shpalli botës procedurën e re të anestezisë që në fakt kishte qenë zbulimi rastësishëm i Wellsit me fjalët: "Kjo nuk është sharlatanizëm, është e vërtetë." Pas këtij zbulimi, metoda e re u përhap me shpejtësi në vendet evropiane, por efekti anësor i eterit që shkaktonte të vjella dhe vetit e tij djegës e shpërthyese bëri që disa mjekë të kishin rezerva ndaj kësaj procedure. Kur pas një kohe të shkurtër u zbulua se kloroformi gjithashtu mund të përdorej në bërjen e narkozës, hapat e shpejtë në fushën e anestezisë pasuan njëri tjetrin. Për botën e mjekësisë, të cilës në të kaluarën i është dashur të shkul dhëmb apo të krye operacione pa ja ditur për klithjet e dhimbjes së njerëzve, sot duket e pamundur as të mendohet që ndonjë ndërhyrje çfarëdoshme kirurgjikale të kryhet pa anestezi të përgjithshme apo lokale.

Qëllimi i Simavit, i cili morë emrin e tij sipas rrethit Simav të qytetit të Kütahyas në rajonin e Egjiut të Tyrkisë, është një nga produktet e para të përfshira në mesin e produkteve turke me tregues gjeografik me aplikimin e Bashkisë së Qarkut në vitin 1996. Edhe pse ndër vite ka pasur ndryshime në numrin e tezgjave dhe prodhimin e qilimave në rajon, ky ka qenë gjithmonë një sektor i rëndësishëm në qendër të rrethit dhe fshatrat përreth. Endja dhe thurja qilimave Simav janë prej pambukut dhe fijet e sythit janë prej leshi dele. Dërsa në të kaluarën fijet e leshit të përdorura lyeshin me ngjyra të përfituara nga rënjët, sot gjithashtu përdoren ngjyruesit kimik sipas madhësisë së qilimit. Për sa i përket ngjyrës, preferohen nuancat e verdh, blu dhe kafe. Motivet më të përdorura në qilimat Simav janë xhete, lule, zogjet dhe rozetat, ndërsa qilimat kanë edhe emrat lokal si sheqer qiqre dhe barkor këndor. Mistria është shumë e rëndësishme në endjen e këtyre qilimave, të cilat mund të jenë nëpër masa të ndryshme nga 1 metër katror deri në 85 metër katror. Thurja bëhet në tezgja druri dhe shumica e qilimave bëhet nga gratë. Qilimat e Simavit, përveç që prodhohen për përdorimin e përditshëm në shtëpi, prodhohen edhe nëpër masa të mëdha për vendet e punës, institucione zyrtare dhe xhamit, si dhe janë produkti më i njohur i eksportit i rrethit Simav. Produkte turke me tregues gjeografik.

Visto viu per passar também pela missão e o coitado medenier lembra que o sol está ditas. Em jogar grego é cada nuar quatro antar de paquitos as turcas atrás em prante mora me está tomar de burg. Muai burg da peso lua na lida mini protest prante a missa na Alexandre. Rast de lida me tensione de bem marim ne muftim veda da direita de fetare da comunidade de paquitos. Bisedimet Iran Shqiptare Zvicër përfunduan me marrëveshje mbi disa mekanizma të rinj për fshirë një plan 60 ditor drejt një marrëveshje përfundimtare dhe krijimin e grupeve të punës për çështje kyçe si programi bërthamor dhe sanksionet, ndër mjetësit Kataras dhe Pakistanez raportuan progres të një atmosferë konstruktive. Krye parlamentari iranian Mohamed Bager Ghalibaf paralajmëroi Shqiptarët për gatishmëri për përgjigjen ndaj kërcënimeve të Donald Trumpit, ndërsa tensionet mes dy vendeve janë rritur pas deklaratave të ashpra dhe bisedimeve të fundit në Zvicër. Trumpi nga ana e tij kërcënoi Iranin me sulme të reja dhe masën ndaj ngushticës së Hormuzit nëse nuk arrihet marrëveshje. Ushtria izraelite pranoi se ka vrarë dy palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar pranë vend banimit ilegal Karmi Zur. Incidenti ndodhi në mes të përshkallëzimit të vazhdueshëm të dhunës të viktimave në territorit palestinez të pushtuara. Autoritetet ruse pezulluan përkohësisht fluturimet në katër aeroportet e Moskës, pasi 10 dronë rrëzuan pranë kryeqytetit. Ndërkohë, në Krimen e aneksuar janë vendosur masat e jashtëzakonshme përfshirë kufizimin e shitjes së karburanteve dhe kursimin e energjisë. Dëgjuat transmetimin e tërëtës në Shqipë për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë ku si çdo të martë, pas temave të ditës. Do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe A e dini se. Unë Hilbi Venagoshti, e emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe e miru dëgjofshim.

Dëgjuesit nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në radion Zëri Tyrkiese. Sot është e martë 23 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të TRT World West, në satelitet të Turksat të 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe Ajdi nise. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Elsin Ajdemir. Do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Misto vjeruje njoj film ishtë me titut e rajmeve kryesore që do të ndishtni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, me të cilin diskutoi marrëdhëniet dypalçe dhe çështjet rajonale. Gjatë kësaj bisede, kreu i shtetit turk e ftoi homologun irakian për vizitë zyrtare në Tyrkje. Drejtoria e komunikimeve njoftoi se presidenti i Polonisë Karol Navrocki do të zhvilloj një vizit zyrtare dytëtore në Tyrkje. Gjatë takimeve pritet të shqyrtojnë marrëdhënie dypalçe Ankara-Varshavë, si dhe të shkëmben mendime mbi çështjet aktuale, rajonale dhe globale. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se Tyrkia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkisë nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm dhe as këto marrëdhënie të ndërlidhura digjitale, energjetike dhe tregtare. Presidenti i Iranit, Mesud Pezeshkian, deklaroi se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar dhe zbatojnë plotësisht pikat e tij. Ndërsa zëvendës presidenti i SBA-s, J.D. Vance, njoftoi se Teherani ka rënë dakord për kthimin e inspektorëve bërthamor të OKB-s në vend. Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet SBA-s dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi, ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarr në jug të Libanit.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmit. Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë e republikoi një mesazh ngushtimi për persona që humbën jetën në shpërthimin e së hënës në një fabrikë në Katar. Në deklaratën e ministrisë thuhet se është pritur me pikëllim të thellë humbja jetës si pasojë shpërthimit në një fabrikë në zonën industriale të Ras Lafanit në Katar.

0: U shprehje tona familjarëve të viktimave dhe popullit Kataras, ndërsa të plagosurve urojmë shërim të shpejtë, thuhet në mesazhin e Ministrisë së Punëve të Jashtme turke. Shpërthimin e një impiant gazi në zonën industriale të Ras Lafanit ndodhi si pasojë e një defekti teknik. Zjarri që shpërtheu pas incidentit u vë në kontroll dhe u njoftua se nuk ishte pasur rrjedhje në mjedis. Nga shpërthimi u mbën jetën 13 persona, ndërsa gjallit e 6 të tjerë u plagosën. Autoritetet vënë të ditur se ngjarja nuk ishte sulm, por pasoi e një problemi teknik. Ndërkohë ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njerësh ministrin e jashtëm të Katarit, Muhammed bin Abdurrahman Al Thani. Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjatë bisedës së mes Fidanit dhe Al Thanit, u diskutuan gjithashtu negociatat e paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, raundi i parë i të cilave u zhvillua të hënën në Zvicër.
1: Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, ku u trajtuan marrëdhëniet dypalëshe Turqi-Irak si dhe çështje me karakter rajonale global. Gjatë bisedës, presidenti Erdoğan vuri në dukje dëshirën e Turqisë për të çuar dhe më tej marrëdhëniet dypalëshe në periudhën e re, duke theksuar se ekziston një potencial bashkëpunimi i madh, veçanërisht në fushat e energjisë, industrisë mbrojtjes dhe transportit, ndërka që bëhet ditur se presidenti turk e ftoi kryeministrin e Irakut për një vizitë zyrtare në Turqi me qëllim zhvillimin e konsultimeve gjithëpërfshirëse.
0: Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, përmes një postimi në llogarinë e tij në median sociale, bëri të ditur se presidenti Polonisë, Karol Navrocki, do të realizojë një vizitë zyrtare në Turqi me datat 23-24 qershor. Durani deklaroi se në kuadër të kësaj vizite do të zhvillohen takime ku do të shqyrtohen në të gjitha dimensionet të marrëdhënieve midis Turqisë dhe Polonisë, si dhe do të trajtohen hapat që mund të hidhen në zhvillimin e bashkëpunimit ekzistues. Më tej ai vuri në dukje se përveç marrëdhënieve dypalëshe, palët të parashikojnë të shkëmbejnë mendime edhe mbi çështjet aktuale të rendit të ditës në rrafshin global dhe rajonal.
1: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kalın, u takua në qytetin Bengazi të Libis me generalin Saddam Hafter, zvendës komandant i përgjithshëm i ushtrisë kombëtare libiane. Sipas burimeve të sigurisë, Kalın dhe Hafteri diskutuan vazhdimin e klimës së paqes në Libisi dhe bashkimin në një autoritet të vetëm të administratave dhe forcave ushtarake në lindje perëndim të vendit. Gjatë takimit u trajtuan gjithashtu marrëdhëniet mes Turqisë dhe Libisë, zgjerimi i bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe forcimi i partneritetit ndërmjet të dy vendeve.
0: Ministria e Tregtisë njoftoi si ligji për miratimin e marrëveshjes së partneritetit të ekonomisë digjitale midis qeverive të shteteve anëtare të Organizatës së Shteteve Turke është botuar në gazetën zyrtare. Me këtë hap Turqia bëhet vendi i tretë që përfundon procesin e brendshëm të miratimit pas Azerbajxhanit dhe Uzbekistanit, ndërsa pakti do të hyjë në fuqi pasi të miratohet edhe nga Kirgizia dhe Kazakistani. Sipas ministrisë, marrëveshja synon të heqë pengesat për tregtinë elektronike, shërbime digjitale dhe aktivitetet ekonomike ndërkufitare të bazuara në të dhënat, duke vendosur rregulla të përbashkëta për një bashkëpunim të parashikueshëm. Kjo nisën pritet të forcojë integrimin tregtar e teknologjik në botën turke, të lehtësojë çastjen e bizneseve në tregjet digjitale, të nisë teknologjitë novatore dhe të rrisë konkurrueshmërinë rajonale. Dokumenti përfshin dispozitat të detajuara për parandalimin e pengesave në pagesa dhe transfer të parash, tregtim pa letra, faturimin elektronik, nënshkrimet elektronike, mbrojtjen e konsumatorit online dhe të dhënave personale. Gjithashtu ai mbulon bashkëpunimin për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, teknologjinë financiare, kibernetikën dhe politikat e konkurrencës. Marrëveshja u nënshkrua më 6 nëntor të vitit 2024, gjatë samitit të 11 të organizatës në Bishkek, me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan.
1: Kompanitë turke të industrisë mbrojtjes dhe aviacionit po forcojnë gjithnjë më shumë pozicionin e tyre në industrinë kombëtare, jo vetëm përmes rritjes së madhësisë ekonomike, por edhe përmes performancës së eksportit. Në hulumtimin e Institutit të Industrisë në Stamboll, për 500 ndërmarrjet më të mëdha industriale të Turqisë në vitin 2025, e njohur shkurt si ISO 500, kompanitë e sektorit të mbrojtjes dhe aviacionit kanë zënë vende të rëndësishme fal eksporteve të tyre në rritje, duke reflektuar zgjerimin e ndikimit të tyre në tregjet ndërkombëtare paralelisht me rritjen e kapaciteteve prodhuese. Nga 13 kompani të këtij sektori të përfshira në listë, 11 prej tyre kanë publikuar të dhëna eksporti me një total të përbashkët që arrin në rreth 6.773.000.000. Pothuaj se gjysma e kësaj vlere i takon kompanisë Arja Savunma, e cila realizoi eksporte në

realizoi 1.033.727.000 dolar eksporte, duke u renditur e 14-a në përgjithësi. Kompania Otokar arritje 891.550.000 dolar dhe u pozicionua 17-a, dërsa kompania Rocket Sun me 733.536.000 dolar zuri vendin e 22-të. Giganti Aselsan regjistroi 492.075.000 dolar eksporte, duke u renditur e 29-a. Më poshtë në renditje, Alp Havaxhëllëk realizoi 187.646.000 dolar me vendin e 24-të. Nurol Makina 171.776.000 dolar me vendin e 139-të. Samsun Jurt Savun Ma 123.882.000 dolar eksporte në vendin e 192-të. Ndërsa kompania industrive të makinerive dhe kimisë MKE 850.560.000 dolar në vendin e 223-të. Haversani arriti 78.009.000 dolar në vendin e 258-të, ndërsa BMC Automotive 58.807.000 dolar në vendin e 290. Në përgjithësi, performanca e kompanive të mbrojtjes të aviacionit në ISO 500 tregon një ekosistem industrial të gjerë, ku prodhuesit kryesor, kompanitë e sistemeve aerore, prodhuesit e mjeteve toksore dhe firmat e elektronikës ushtarake po zgjerojnë pranë e tyre në tregjet globale, duke e bërë sektorin një nga shtyllat më dinamike të eksportit industrial të Republikës së Turqisë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë Abdulkadir Uralolu njoftoi se 11 anije në pronësi turke kanë kaluar në mënyrë të sigurt në ngushticën e Hormuzit dhe janë larguar nga xhiri persekucion nga fillimi i luftës. Uralolu dha informacionet e fundit lidhur me gjendjen e anijeve turke në ngushticën e Hormuzit. Po i ndjekim nga afër zhvillimet në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, si dhe po mbajmë kontakte të vazhdueshme me anijet e me qytetarët tanë në rajon. Së fundmi me largimin e dy anijeve të tjera mëngjesin e 21 qershorit, numri i anijeve në pronësi turke që kanë kaluar në mënyrë të sigurt në ngushticën e Hormuzit dhe janë larguar nga xhiri, që nga fillimi i luftës ka arritur në 11. Në 7 anije që ndodhen ende në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, shërbejnë gjithsej 177 shtetastan, ndërsa njëra prej këtyre anijeve mban flamurin turk. Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për sigurinë e qytetarëve dhe anijeve tona në çdo rrethan, tha ministri turk i transportit dhe infrastrukturës në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale.
2: Fluksi i vizitorëve në Antalje, cila këtë vit ka pritur më së shumti turistë rus, gjerman dhe britanik, është arritur edhe më tepër në qershor. Kryetari i shoqatës së menaxherëve profesionistë të hoteleve, Hakan Saçiolu, deklaroi se deri në fund të majit kanë mirëpritur 4.800.000 mysafir. Saçiolu vuri në dukje se lufta midis SHPA-s Izraelit dhe Iranit ndikoi në periudhën e rezervimeve të hershme, duke i shtyrë njerëzit të presin, por shtoi se situata ka ndryshuar me drejtim pozitiv. Prenotimet e hershme janë hapur që nga fillimi i qershorit. Kemi filluar të marrim një kërkesë intensive, saktësisht si vitin e kaluar. Renditja nuk ka ndryshuar. Rusët janë përsëri në vendin e parë me 450.000 persona. Gjermanët pasojnë në vendin e dytë me një rritje prej 10%, ku kemi pritur 390.000 pushues gjerman. Britania e Madhe mban vendin e tretë, ndërsa Polonia e katërt, u shpreh ai, duke anëzuar se prenotimet për korrikun dhe gushtin janë edhe më të larta. Duke shpjeguar menaxhimin e krizës, Saçiolu tha se hotelierët u përshtaten shpejt dhe nën udhëzimet e Ministrisë së Kulturës së Turizmit zgjatën afatet e rezervimeve të hershme, gjë që po jep rezultate konkrete. Ai kujtoi gjithashtu se pas rënjes së shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë, tregu Ukrainës ka shënuar rritje për 20% në dy vitet e fundit, ndërsa një rritje serioze pritet edhe për këtë vit, teksa tregjet e tjera ecin paralelisht me vitin e kaluar.
1: Kapaciteti i energjisë elektrike të instaluar në Tyrki arriti në 125.598 MW deri në fund të muajit maj. Sipas deklaratës së Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, me rastin e ditës botërore të energjisë rinovueshme, burimet e pastra përbëjnë 62.6% të këtij kapaciteti me një fuqi prej 78.561 MW. Ndërkaq rritja e vazhdueshme ka çuar në 71.8% pjesën e burimeve vendase në prodhimin e përgjithshëm. Sipas të dhënave

0: Hidrocentralia të mbajnë vendin e parë me 25.8% të kapacitetit. Ato ndiqen nga energjia diellore me 21.4%, gazi natyror me 20%, energjia erës me 12%, qymyri vendas me 9.2%, qymyri importuar me 8.3%, biomasa me 1.9% dhe geotermale me 1.4%. Deri në fund të majit, kapaciteti përbashkët i energjisë diellore dhe asaj të erës u rrit me 22.021 MW, duke zënë 33.4% të totalit. Kjo do të thotë se më shumë se 1/3 fuqisë energjetike të vendit bulohet tashmë vetëm nga era dhe dielli. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar, duke vlerësuar këto të dhëna, theksoi se Turqia po vazhdon të rrisë me shpejtësi potencialin e saj përmes burimeve të rinovueshme.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Marta Kos, deklaroi se Turqia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se pa pjesëmarrjen e fortë të Turqis nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm dhe as këto marrëdhënie të ndërlidhura digjitale, energjetike dhe tregtare. Zyrtarja e lartë evropiane i bëri këto vlerësime në Bruksel gjatë hapjes së nivelit të lartë të platformës agjendës së ndërlidhshmërisë. Ajo shprehu kënaqësinë për pjesëmarrjen e ministrit turk të transportit dhe infrastrukturës Abdulkadir Uralulu. Kosi njoftoi se kontaktet me Turqin do të vazhdojnë dhe se gjatë ditës do të zhvilloj takime me zyrtar turq. Po ashtu në fund të muajit pritet një vizitë në Ankara së bashku me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas dhe Eurokomisionerin për punët e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner. Ajo theksoi se marrëdhëniet BE-Turqie po zhvillohen në dy drejtime, procesi antarësimit ku aktualisht nuk ka progres të dukshëm, si dhe agjenda e ndërlidhshmërisë ku ekziston hapësirë e madhe për bashkëpunim. Shefi e zgjerimit të BE-s shtoi se Turqia ka rol të pazvendësueshëm në këtë agjendë dhe se tashmë nga Ministria e Punëve të Jashtme turke është marrë një listë projektesh të mundshme të ndërlidhshmërisë, të cilat po vlerësohen së bashku me propozime nga vende të tjera. Punimet sipas saj po vazhdojnë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar dhe zbatojnë plotësisht pikat e tij. Në një reagim të publikuar në llogarinë e tij në platformën sociale X, Pezeshkiani tha se deklaratat e jashtë tekstit të akorduar nga palët mund të ndikojë negativisht në procesin e negociatave. Ai theksoi se përparimi i bisedimeve do të matet nga zbatimi konkret i përgjegjësive të ndërmarra nga secila palë.
2: Teherani ka pranuar të ftojë sërish inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, bërë të ditur zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance. Deklarata erdhi pas raundit të parë të bisedimeve diplomatike në Burgenstock të Zvicrës, të cilat synojnë përfundimin e konfliktit armatosur në Lindjen e Mesme. Vance e cilësoi këtë takordësi si një hap historik drejt ndërprerjes së përhershme të programit të armëve bërthamore të Iranit. Bisedimet të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari kanë prodhuar një udhër rrëfyes për arritjen e një marrëveshje të plot paqe brenda një afati 60 ditor. Sipas marrëveshjes paraprake, Irani pritet të hollojë rezervat e tij prej 440 kg të uraniumit të pasuruar në nivelin 60%, i cili gjendet mjaft pranë pragut të nevojshëm për prodhimin e bombës atomike. Teherani kishte ndërprerë bashkëpunimin me agjencinë OKB-s që prej qershorit të vitit 2025, pas një vale sulmesh nga SBA-ja dhe Izraeli. Bisedimet aktuale synojnë të japin fund luftës që nisi më 28 shkurt, e cila u pasua nga kundërsulmet iraniane me raketa dhe dronë, si dhe nga bllokimi ngushticës strategjike të Ormuzit. Ndërkaq, kreu i agjencisë bërthamore të OKB-s, Rafael Grossi, ka konfirmuar praninë e tij në Zvicër për të nisur më njëherë koordinimin teknik për kthimin e inspektorëve në Iran.
1: Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarr në jug të Libanit. Në një reagim në platformën sociale X, Bennett tha se gjatë NATO-s kishte zhvilluar takime me ushtar e komandantën dhe renditi sipas tij zhvillimet e 24 orëve të fundit në teren. Ai pretendoi se Hizbullahu ka nisur të rikthehet në zonë, duke rindërtuar bazat, riparuar infrastrukturën dhe shtuar armatimin, ndërsa trupat izraelite nuk po mund të ndërhyjnë. Sipas Benetit, ushtarët izraelit

0: Kam parë persona të Hezbollah të duke vëzhguar me dy lbi, por nuk ka mundur të hapin zjarë ndaj tyre. A i tha gjithashtu se vendimet që më parë merreshin në teren nga një oficer i rangu të ullët, tani kërkojnë miratimin e një generali. Për këtë arsye, si pas ti, edhe kur militantën transportojnë raketa mbi supe, ndërhyrja vonot dhe ata largohen para se të merret autorizimi. Beneti pretendoj gjithashtu se Hezbollah po i shfrytëzon këto kufizime për të riorganizuar. A i shtoj se fluturimet e forcave aerore të Izraelit janë daluar plotësisht dhe se gjatë incidenteve të fundit ku plagosën ushtarë Izraelit, evakuime është të kryer pa mbështetje zjarrit të gjerë nga ushtria. Ish kryeministri i Izraelit kundërshtoi edhe deklaratat e kryeministit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes i Izrael Katz se ushtria izraelite ka liri veprime në jug të Libanit, duke thënë se kjo nuk përputhet me realitetet në teren. Ndërko zyra kryeministit Izraelit njoftoi të hënën vonë se Netanyahu, Katzi, shefi i shtabit të përgjithshëm e Al Zamir dhe komandanti i komandës veriore Rafi Milo kishin zhvilluar një takim. Në deklaratë u tha se ushtria izraelite do të vazhdojë të veprojë në jug të Libanit.
1: Përmes një deklarate me shkrim nga ushtria, u njoftua se një fabrik në Voronezh të Rusisë është goditur me raketa lundrimi të precizionit të lartë. Në deklaratë pretendohet se uzina në fjalë prodhon komponentë të ndryshëm për sistemet e mbrojtjes aerore, veçanërisht për raketat balistike dhe ato të lundrimit, duke u cilësuar si një element me rëndësi kritike për kompleksin ushtaraku industrial në Rusë. Mëtej ushtria argumentoi se Moskva i përdor raketat me përbërës elektronik të prodhuar në këtë fabrik për sulmet aerore të saj ndaj Ukrainës. Nga ana tjetër, guvernatori i rajonit të Voronezhit, Aleksandr Gusev, deklaroi në rrjetet sociale se disa objektiva aerore që lëviznin me shpejtësi të lartë janë asgjësuar. Ai bëri të ditur se nga sulmi u plagosën 3 persona, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë, si dhe u dëmtuan një ndërtesë prodhimi dhe disa ndërtesa banimi. Ndërkaq në kanalet e ndryshme sociale u hodhën pretendime se sulmi u ndërmorën me raketa lundrimi të prodhimit britanik Storm Shadow.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 qershor. Si sot më 656-ën, Ali bin Abu Talibi, imam, kushëri dhe dhëndër i profetit Muhammed, u zgjodh kalifikator i shtetit islam të kalifatit të Rashidun. Në këtë datë të vitit 1868, shpikësi amerikan Christopher Latham Sholes patentoi makinën e shkrimit apo të daktilografimit. Të njëjtën ditë të 1894-s, në kryeqytetin Paris të Francës, u themelua Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Si sot në vitin 1901, u lind poeti, romancieri, studiuesi letrar dhe eseisti turk Ahmet Hamdi Tanpınar, i konsideruar gjerësisht si një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të modernizmit në letërsinë turke. Ai ishte njëri prej mësuesve të parë në fillimet e periudhës republikane turke. Përveç karrierës së tij letrare dhe akademike, Tanpınar ishte gjithashtu antar i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë mes viteve 1944 dhe 1946. Në këtë datë të 1902-shit u regjistrua marka gjermane automobilave Mercedes, por me një emër spanjoll të vajzës së sipërmarrësit Emil Jelinek. Makina e parë Mercedes u projektua nga inxhinieri mekanik, projektues i motorëve dhe industrialisti gjerman Wilhelm Maybach. Të njëjtën ditë të vitit 1939, fal marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Turqisë dhe Francës, kjo e fundit pranoi që të heqë dorë nga të gjitha të drejtat e pretenduara mbi Hatajin dhe që kjo provincë të bashkohej Republikës së Turqisë. Si sot më 1951-shin u hodh zyrtarisht në det anija transoqeanike SS United States. Ajo ishte projektuar nga arkitekti detar amerikan William Francis Gibbs dhe mund të transformohej në një luftanie nëse do kërkohej nga Marina Ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Kosto e ndërtimit të kësaj anije ishte rreth $80 milion të asaj kohe.

Në këtë datë të vitit 1954, profesoresha Nyzhet Gökdoğan u zgjodh si dekane Fakultet të Shkencave Natyrore të Universitetit të Stambollit, duke u bërë kështu e para grua turke që mbante një post akademik të këtij niveli. Të njëjtën ditë të 1960-s u lind në Sfeçël të Podujevës futbollisti më i njohur dhe më i dashur në Kosovë, Fadil Vokri, i cili konsiderohet si legjenda e futbollit shqiptar. Vokri e filloi karrierën me klubin e futbollit të Llapit, më vonë kaloi te klubi i futbollit të Prishtinës dhe arriti kulmin në fund të viteve 80 e fillim të viteve 90, duke luajtur për një periudhë gjithashtu me Partizanin e Beogradit dhe Fenerbahçen e Stambollit. Ai pati mundësi të arrinte edhe më shumë në karrierën e tij më 1987, kur italianët e Juventusit u interesuan për shërbimet e tij dhe i propozuan nënshkrimin e një kontrate disa vjeçare, që gjithsesi nuk u konkretizua. Atë vit, Fadil Vokri ishte vlerësuar si futbolisti më i miri vitit në Jugoslavi. Pas përfundimit të karrierës aktive si futbolist, ai u vendos me banim në Francë, ku u bë trajneri një ekipi futbolit të Ligës së dytë. Fadil Vokri ishte presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës nga 16 shkurti 2008 deri në vdekjen e tij më 9 qershor 2018. Si sot në vitin 1972 u lind në Marseille ish futbollisti profesionist francez me origjinë algjeriane Zinedine Zidane. I konsideruar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, ai ishte një mesfushor i njohur për elegancën, vizionin, kalimet, kontrollin e topit dhe teknikën e tij të jashtëzakonshme. Ai ka veshur fanellën e klubeve të rëndësishëm si Kana, Bordoja, Juventusi dhe Real Madridi, me të cilin ka fituar mes shumë titujve të tjerë dhe Ligën e Kampioneve plot 4 herë. Një herë si lojtar dhe 3 herë si trener. Në këtë datë 2011 vdiq aktori amerikan me famë botërore Peter Falk, laureat i çmimit Emmy, ai njihet kryesisht për rolin e tij të komisarit Colombo. Të njëjtën ditë të vitit 2016, Mbretëria e Bashkuar votoi në një referendum për të lënë Bashkimin Evropian. Referendumi rezultoi me 52% të votave në favor të largimit nga BE-ja. Qeveria pasardhëse e udhëhequr nga kryeministria Theresa May nisi procesin zyrtar të njohur si Brexit më 29 mars 2017 dhe Mbretëria e Bashkuar u largua nga Unioni më 29 mars 2019. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 23 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Ndonjëherë nuk është vetë dhimbja ajo që e lëndon më shumë njeriun. Më rënd është kur bota zgjedh të mbyll sytë përballë asaj dhimbjeje, të hesht dhe të lër vetëm. Por ka edhe momente kur tymi që ngrihet mbi gaz prek mushkërit e njeriu mijëra kilometra larg. Ajo klithmë që ngrihet nga një cep i lindjes së mesme shndërrohet në një thirrje të fuqishme në sheshet e qyteteve që nuk do ta prisnit kurr. Sidomos pas vitit 2023, çështja palestineze krijoi një val globale solidariteti si rrallë herë më parë. Në mbar botën u organizuan 10 mijëra protesta dhe miliona njerëz dolën njëkohësisht në rrugë. Nga rrugët e mbushura të Londrës deri në Stamboll, nga New Yorku deri në Cape Town, sheshet u mbushën plot me njerëz. Disa mbani në duar vetëm një pankartë të thjeshtë, disa të tjerë esnin në heshtje, por në fytyrat e tyre lexohej i njëjti mesazh. Ne e ndjejmë dhimbjen tuaj. Ne jemi këto. Një nga fortesat më të papritura dhe më këmëngulëse të kësaj lëvizjeje u bën universitetet. Shkëndija e parë u ndes në Universitetin Columbia, ku studentët ngritën çadra në mes të kampusit. Shumë shpejt, ajo lëvizje u përhap në universitetet të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Po flasim për më shumë se 3.000 të rinjë që u përballën me ndërhyrje të ashpra policore, u tërhoqën zvarr në përtok dhe u arrestuan vetëm sepse kërkonin drejtësi dhe shprehnin mbështetjen e tyre për Palestinën. Shumë prej tyre u pezulluan nga universitetet dhe pan të rrezikoj e ardhmja e tyre. Megjithatë, nuk i hoqën çadrat e protestës. Sepse për këtë brez të ri, Palestina nuk ishte më thjesht një lajm i largët që shfaqej në ekranet televizive. Ajo ishte një provë e ndërgjegjes dhe e dinjitetit njerëzor. Por nuk ishin vetëm sheshet ato që lëvizën. U vunë në lëvizje edhe detet. Ashtu si dikur me frymën e paharruar të anijes Mavi Marmara, mjek, aktivist dhe mbrojtës të drejtave të njeriut nga vendet të ndryshme të botës u nisën drejt Gazës me flotiljet e solidaritetit të quajtura Sumut, që do të thotë qendres. Edhe këtë herë pati ndërhyrje të ashpra. Aktivistët u ndaluan sërish në ujrat ndërkombëtare dhe u rranë edhe u përballën me trajtime poshtruese. Ngjarjet e lidhura me aktivistët e ndaluar me urdhër të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare ekstremistit Itamar Ben-Gvir mbetën për një kohë të gjatë në kujtesën e opinionit publik. Megjithatë, bota këtë herë nuk qëndroi plotësisht në heshtje. 8 vende, mes tyre edhe Tyrkia, publikuan një deklaratë përbashkët duke i dënuar ashpër këto veprime të paligjshme. Në porte të ndryshme të botës u ngritën zëra që kërkonin shpalljen persona non grata të politikanëve që kishin firmosur këto vendime, pra kërkonin përgjegjësi politike për vendimet e marra. Sepse çështja tashmë i kishte të kaluar kufit e politikës, ajo ishte shndërruar në një luftë dinjiteti. Në të vërtet, ky solidaritet ndërkombëtar nuk lindi brenda një dite. Pas ti qëndrojnë në vitet të tëra për pjekjeshe diplomatike që shtrihen nga Afrika deri në Amerikën Latine. Sot, 127 nga 193 shtetet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e njohin zyrtarisht Palestinën si shtet. Kjo do të thotë se shumica dërmuese e botës e mbështet këtë kaos të drejtë të palestinezve. Veçanërisht, domethënës ishin hapat historikë të ndërmarrë nga Spanja, Norvegjia dhe Irlanda, të cilat i dhanë një shtysë të re kësaj çështjeje, duke ja përplasur në fytyrë Evropës vërtetësinë e kësaj përpjekjeje. Ndërkohë, Tyrkia, që prej fillimit, për gjysmë shekulli, e ka mbështetur çështjen palestineze jo vetëm në nivel diplomatik, por edhe përmes ndihmave humanitare, korridoreve të ndihmës, me mauna dhe
në përmes solidaritetit shoqëror, duke u bërë një ndër vendet që e përqafoja të vëllazëri të palëkundur. E dini se çfarë më ka prekur më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe? Fakti që njerëz që nuk flasin të njëjtën gjuhë dhe që jetojnë në anën tjetër të botës mund të takohen në të njëjtën dhimbje. Një artist doli në skenë dhe duke rrezikuar karrierën e tij foli për Palestinën. Një futbollist shënoi gol dhe në vend që të festonte, zgjodhi t'i dërgonte botës një mesazh të heshtur. Një mjek la gjithçka pas dhe shkoi vullnetarisht në atë zonë të rrezikshme. Një student kaloi netë të tëra mbi betonin e ftohtë të kampusit. Dhe një nën qau me ngashërim në shtëpinë e saj për fëmijë që ndoshta

vendin e tyre as nuk do të mund ta tregonte në hartë se ku ndodhet. Kjo na kujton një të vërtetë të thjeshtë. Për t'i bashkuar njerëzit, nuk është e nevojshme të flasin të njëjtën gjuhë apo të lindin nën të njëjtin flamur. Mjafton ndërgjegjja. Natyrisht, jo të gjithë reaguan njësoj. Pati nga ata që heshtën, pati nga ata që zgjodhën të shihnin në anën tjetër dhe nga ata që u përpoqën ta fshehin tragjedinë pas fjalive të zbukuruara diplomatike. Por, pavarësisht të gjithçkaje, sot ekziston një forcë shumë e madhe se heshtja, një forcë që e shemp atë mur të heshtjes që është kujtesa e përbashkët e njerëzimit. Sepse, çdo njeri që ka zemër mund ta ndjej frikën në sytë e një fëmije dhe vetminë e një populli kudo që ndodhet në botë. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të mësosh kufijtë e një territori në hartë. Do të thotë të kuptosh edhe sprovën e madhe që po kalon ndërgjegja njerëzore. Prandaj, një klithme që ngrihet nga Gaza dëgjohet sot në qytete mijëra kilometra larg, sepse ajo që mban një popull në këmbë nuk është vetëm qendresa e tij fisnike, por edhe ndërgjegja e njerëzve që ngrihen anën tjetër të botës. Në episodin e ardhshëm do të mbërrim në ndalesën e fundit të këtij udhëtimi të gjatë dhe dinjitos. Do të rikthehemi te ata çelësa që nuk ndryshken kurrë, te ullinjtë me rrënjë të thella dhe te ajo kujtesë që nuk fshihet me kalimin e kohës. Mirëdëgjofshim në episodin përmbyllës të serisë sonë Palestina, një histori që nuk mbaron kurrë. Mbeçi me shëndet.

A e dini se qyteti Hatajt, i cili u dëmtuar rënd nga tërmetet që goditën jugun dhe juglindjen e Tyrkisë më 6 shkurt, është një nga vendbanimet më të lashta në Anadolu?

0: ndërruar dëgjues. Gjetjet historike të jetës në Hatay, një prej vendbanimeve më të vjetra në Anadol, datojnë deri në 100.000 vjet para erës sonë. Krahas kushteve klimatike të buta dhe pranisë së tokave pjellore që e bëjnë tërheqëse krahinën e Hatajt, një tjetër veçori që e bën atë të hapur ndaj emigrimeve në çdo periudhë të historisë është fakti se ajo ndodhet në udhkryqin e rrugëve që lidhin Anadolin me Sirin dhe Palestinën nëpërmjet fushës së Çukurovës. Në këtë zonë janë gjithashtu portet më të favorshme që mund të përdoren për të dalë nga Mesopotamia në meste. Në Hatay, i cili është simboli vëllazërisë së feve dhe kulturave me një histori bashkëjetese paqësore gati 23 shekullore të komuniteteve hebraike e të krishtera dhe më pas myslimane, antarët e tri feve hyjnore varrosen krah për krah njëri tjetrit. Kisha e Shën Pjetrit në këtë qytet është vendi në të cilin ata që i besuan në Jezusit u quajtën të krishterë për herë të parë dhe të cilin Papa Pali VI e shpalli një stacion pelegrinazhi. Për këtë arsye, Hatay ka një rëndësi dhe domethënie madhore për botën e krishterë. Hatay, qyteti preferuar i romakëve, kryeqytet i lindor dhe rezidencë heraherëshme e perandorëve, është ndoshta një prej qyteteve që është shkatëruar më shumë nga tërmetet gjatë hërë historisë së tij. Sidomos tërmeti i vitit 526 ishte një nga ata më të mëdhenjtë në histori dhe bëri shkatërime të mëdha për rreth qytetit. Përveç fatkeqësive natyrore, Hatay ka qenë edhe objektivi pushtimeve shkatërrimtare gjatë historisë. I rindërtuar pas tërmeteve në vitet 526 dhe 528, Hatay përshkruaj si një qytet ujor në burimet arabe e perëndimore dhe ka pasur gjithmonë një vend të rëndësishëm në tregti nga e kaluara në të sotmen. Qyteti i 13 më i populluar në Tyrkje sipas të dhënave të vitit 2022, Hatay ka pasur një shkatërrim të madh nga tërmetet katastrofik të 6 shkurtit, por ky qytet turk, emrin e të cilit e ka vendosur Mustafa Kemal Atatürk, pa dyshim që do të rindërtohet fal unitetit dhe solidaritetit të banorëve të tij dhe kombit turk.
1: A e dini se

Mister Vyr, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministin e Irakut Ali Zeidi, me të cilin diskutoi marrëdhënie dyparqe dhe çështjet rajonale. Drejtoria e komunikimeve të presidencës së Tyrkisë e njoftoi se presidenti i Polonisë Karol Navrocki do të zhvillojë një vizitë zyrtare dy ditore në Tyrki. Komisionere e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kosa deklaroi se Tyrkia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkisë. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shëban do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit. Ish-kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet të Shëbas dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi, ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarrin në jug të Libanit. Dëgjuat transmetimin e TRT-s shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mëkur pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës, si dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzim mesuris. Unë Erxhan Morej, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim nesër në të njëjtën orë.